0: نل بر سریبانا خم خم که این میرانا
1: خم خم من ور توشی دلالا من ور توشی دل سری قارا پوشی دل سری قارا پوشی سرم که من فروشی

دول و نوشه و ببم لکر و نوشه های وای من سر تای بپایزه رو بی پرداشتی باشه رو بی همویشه و بجه رو بی من هر توم دویدو های وای سر تای بپایزه و بی پرداشت و پرچه و بی

مرکز خبران را مرحبا گشتار عزیزی، ما به خبران نویان برنشماده. سیاست مدار دن پارتی جنگیز چی چکی دیار کرد قطع تکوشونیا دور نوی حقوق مجلس اوار جماعتی اوات که به تگیرائش کمار دموکراتیک اشکن و خلق ایکان نوی تقویم کماره را بروز زیده کردش. مراجعات در حق نامه یینی پارتی ده اورو آیمه ده امه مناقشه کردش. آیمه قرارده که سبا گروتشی فکر پارتی هیرس روژی مدت برو دایش. امه ایده آکردش که سر کمار اردوغان دویوی تشرینا ورنه ده آکردش مجلسی ده کالی سکاندالی فونی بیکرو او رزانه اک پارتی را پیشنیزی جی پرسایشی دو برو. یویه سوسیالیش گردای دیسکی سبه هم بره به حقی او کمی کرده شکه خبادکار مارکتان آیوز بیدر ری بری کمپانی ری خستم بیایشی دست بی کرد. اداره کاره گلبین دمیرلوه مادو سیستم بری خستم بیایشی بورنه. گانی ما هزب ده یو بینان. اسکیو که دایه پربیایشی آبنده که آو استانبولی دانه اشکره کرد. دیار کرد دایه پربیایشی وزیری که سره هیرسو 6.8 ده امر جنیش اورو بی سره هیرسو 7.7 هوت. چارچوه جی پرسایشو که سبا شارداریا یخشیانیه 40 کاله به مرکز چارچان امر آیرا بردش هیرسو 5 کسی که دسپند بیرا 5 کسی تپیشیایی. قزایا اسکلیپیا چورمیده لقمان توده که بین مکینه آردائشی پنجاری ده مند او دنیا خوب بدن نایه. در حق حدیثه ده دکیسی دسپند بی. زونگولداخته اوجاه مدنی گردائی مدوریاته تکه کوزو ده خبادکارو ویستو هوت سره افوک دمیر کیوت سیلوی کمری او بگرانی برینداردو. قزای خوزاتیا درسمی ده هم بری تریاکی او چه تیده رایل شیشکه به سینکسی بشتار بی برازیا. رایل شیشکه هتی مجلس شاری خوزاتی را آمه جاردش برنه مارکت را مارده دست بی کرد. گرسیو که هتا پیکر آتا ترکیشی رایل ده سلوگانی درسم جوانانی خوریویر بویجی او خوزاته به اصدیرینه برس کردی. رحادم یعنی اوتوبوس رایوانانده هرسو 9 کلو او هفزه گرام تریاکو سنتتیک امو دست کردش. شکتارک دست بند بی. تسبیت کنترولی وره باجاریده اوتوبوس های که امو وندارنایشده میانی والیز او کتویانده هرسو 9 کلو او هفزه گرام تریاکو سنتتیک امو دست کردش. شکتارک دست بند بی. تاخانه قزای بسم الله مدیره به سبب که سمد ولا کردشی کارتولی امیر شوت نرسی کسانی محتاجان گره کردشی مختاران سرو جی پرس اشتیاد اسپی کردش. مدیر سی دوی او کارمندک امیت پیشتش دمای نیزی جای وظیفه قیمقام او سردوزگری امی ورنایش. امیت سپوری نقل کرد اکادمیا والیبولیا جینیان امیت سپوری امیا اوان کردش. نا اکادمی دو به ارمانجی برانش اول بردشی سپورکری جوانانی والیبولی پرورده کردشی سپورکری سویه جوانانده او اوان کردشی بنسازی جوانانی والیبولی جینیانی امیت سپوری دو اکتیف ببو. سپورکره که چولک را بشتار شامپیونی اوروپای رفایی بی هری کتگوریانده مدالیا زردینه گروتی. زیلان اتیلا کتگوریا که نیان جوانانی نقطای زردینه ده بیه شامپیونا اوروپا. زیلان اتیلا او الیف آدای که نیان جوانانی دوری ده بیه شامپیونی اوروپا. دوری تیمیاندزی زیلان اتیلا او حسین انس سسگین بیه شامپیونی اوروپا. سودان‌ده پرودایشی که دوام کنه جینیان شیده تو که هرکشونو گرانر او کریزی مردمایی ری بری بردنه. جینی اکتیویستی او ری خستنی حق مردمان دیار کرد نیسانه ده هزار و ویستو هیرنکه شر دست بی کرد را حتا نکا وقای شیدتی جینسی همبری جینی او توتانی کنیانده برز بیش استو. سمده پاوتشی مغدوران او سمده هزدار کردشی مکانیزمی ویشیه او پسیکولوژیکی ونگدانه. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانی ویشیده.

0: لولو که گیجول میگیه شو خواهست گریه و یه جهاتیه سبه قیتانه خدا نباس کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

سالو گذارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گذارد کن جرادیو ایریوانید.

ماده ای جوان هجو گشتاری کرد. ما بیارم ویرش ماش ماشکن نماره ما واتسا بیرا 0537-489-724-224 را شما اشکن واشتش ونگو پیامان خو مادر پاره بکره خو ویرا مکره ونگ رادیو گشتاری بکره. فرکانسان خو بیار ویرش ما آمد نوایو 5 سمسور نوایو هیره و نقطه 5 رها 87 نقطه 8 مردین نوایو 5 موشیکن نوایو 6 نقطه 5 به این فرکانس های که شما اشکن ما گوشتاری بکره نه به این فرکانس ها شما چار پرچه ولاتی را جیهان را شما اشکن ما گوشتاری بکره نکای که رادیو ما ده دیره دفینی آیا زخوی گوونده گوونده ما پیا گوشتاری بکره بجوش و بکله جانی.

هر دو چند و گنسوری نخواستم خالال ریا داید گد از بگوری ترکم مرجان موری هر دو چند و گنسوری.

گهدار انهجام مثل ترانا آرام تیگران آپ آرام ملوشوانو گهدار کرد هنرمند و ستران بجه مزن ای کرد یه به اصل خواه ارمنی آپ آرام اصل ویجی مالبات هاوی اوه کبیر آمده ما بو آمد فرقی نبو کچ گریه چویه من آپ آرام گهدار کرد آن هاجی پیامه مهنن امیل پیامه مزکن

بله گفتارن هیچ امدیسا بورانه آنها پیامک هیه براستی پیامک گلک قدر بلند پیام کیه جگرتیگه باور دکم کو نویسندیه او به مالبات آخورا شیاندیه باورم کو وسایه نویسندیه مرحبا هوالا دلال از شیار جبوه پیاما هوالا اندوک دشینم هوالا اندوک دشینم مرحبا ونگ رادیو مرحبا هوالا دلال برنامه تا پیروز دکم هوالا جزیندانه جی برنامه تا گلک حز دکن از جی سیدای تیرش هلوستا ای ولات جبو هوالا لیلا لاوین دلیلا هوالا محمد شاه او هفجیناوی هوالا کو لزیندانه نه گوهتار لزیندانه گوهتار دکن او حسکریه رادیو ونگره از جی هوالا لیلا را سپاس گلک سپاس دکم گلک سترانه خوش جبو مه هوالا دشینه سلاف اورز ایوار باش بمینن دنوا خوشیه ده.

بلی گفتار هجام مسترانا روشدا گفتار کر دنگی کی زلال دنگی کی خوش دنگی کی بلکی روشدا پیچوک بلی دنگی وی پر پر مزنه مسترانا روشدا گفتار کر آن هاجی پیام می دنه هنه نویسان دیه دم باش از جی کسره سترانا اویندار جان آخین دو خازم ام سپاسی خواه دکن جیور حتا کسره سلاوین خواهین گرم دوشینن کرم بکن ام به هف دورا جان آخین اویندار گفتار بکن

جنه بود کنم ایوان سر تای با پای زر بیه پردشتی با جر بیه هموی چاو بجر بیه هر کم دوی تو ایوان سر تای با پای زر بیه پردشتو برچه بیه هموی خنده لیو بیه من هر کم دوی

بگه نخر و نوشه ایوان سر تای با پایز دربه پرداشتی با جربه هموی شو بجربه من هر توم دویدو ایوان سر تای با پایز دربه پرداشتو پرچه و به

0: سر تای با پای زاو به پر داشت و پر شاو به هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاو به پر داشت با جر به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو ونگ.

کدان مروفا خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره